Kasentor wasa tie nyumwe osori anyum nyume kasa nyeni bandom na wotie wontie sisiri ya ne media bi atatra tumi bi kasa yoja balohi ba sentalo naiba